0: Radio Solo. Klokken er 7:45.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
3: Come be the man I need.
1: Vi giver dig gode sange.

0: have mig hjem. Radio Solo. Klokken er 0:40.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: Du